Mojana ya me fe fe fe mama di mi ho. Mojana ya me fe fe fe mama di mi ho. Mojana ya me fe fe fe mama di mi ho.

Sami ya kora biyo mu a anka sanfo so am ye yi anka menye biyo. Ana mo sanfo Joseph Osafo Adu Maji Madwa o Sompa Rhapsody ya enam Sompa 106.5 FM. Ose wo somo ya unya

awurade be ko abo dia ompe wo seye dia ope wanim guase pe wo seye dia ope wa wo mawuo oh we yesu di mo dia obenya ka wo ye bonini awali na wa kom no na wo mada wo mfa e banto na so me si wo yesu di mo na no pay awurade be twepe on ne katabo na me si awurade be ko ma na ubedi nkonim ansa na afi be kwa wie ye no me si wo be fra sompa 10615 na wo de wa dance ye beba me maami bia wo tie me me si awurade be ko ma me papa ya wuti me awurade be kwa ma wo dia ne se wo de wo ho beto asafo awurade so na wo be hu se oyo onyankopon wa na chi na nim obibiere ni wo ne ne se ene anopai wo yesu din mo awurade nkoma wo na wo wadwuma sem no mo awurade nkoma wo na wo wapom din mo awurade nkoma wo na wo sika sem mo awurade nkoma wo ma wo yesu din mo wo documents na da home office no e wa ma no ne ho no ene anopai wo yesu din mo awurade nkoma wo wo yesu din mo wa kwantu sem no wa dedication Seminal, what this year seminal, I didn't come out. I said, Trippia, Nessie, one hour, what time, men not quine. Catcher, me crass, say. What Jane Quano, catcher, me crass, say, what Jane Quano me. And I know pay me, maybe I would tell me what Jane Quano and Yankupon. Me papa, be I would tell me what Jane Quano and Yankupon. Yeni agyenkwa biara eka nyankopon ho de obo osoro ni asase de ote soro na ne nasi asase so de etumi nyina abre ne ho ase ese ne nase no ena no pay wa wutie mi a wadi da so asa awurade se men kan tia se obekwa gye wo esan se wagyenkwa no no wa wani da awurade so na wo kodi nyame foforo biara che na wo hwehwe asafo awurade nyankopon na wo da so atwen mu oha wa mane a wo nem mu empo wo da asafo mu asorir mu kura wanya atamfo wo mu asafo awurade se men kan tia se na no pay wo ye unyankopon na wo ye ne ba na obedi ama ho and this ya kind verse 4 na ye gusu kenka twi no o se ma one hwehwe ase ma owuo ene anim ma owuo ni anim guase na one ani enwu won ani enwu ma one a wopeme bone no emfa ahohora nsan wonachi ena no pay awurade ma watamfo fa ahohora nsan wonachi wo yesu kristo dimo na chese wode ayamsisia ne animguase ne ahopeprɛ ene besa wonachi na wo se wachi nso a enam se wode ahohora ne ayamsisia na esa na awurade ma wonfa ahopeprɛ nkɔtɔ wonamnam mesia awurade ma wonfa ahopeprɛ nkɔtɔ amana na wotuma wonu mu Mesia na no pay me mama me papa bi a wutie me sompa 106.5 ye nyankopon no be kwa ma o me papa prophet dr Kofi Oduro nyankopon no o obekwa ma obegye wo o alabasa nyankopon no o ye na kwafo mesi obekwa ma wo dia ne se unya nya me fufuro bi nka ne ho o kristo ni bi a wutie me a wo se o hawa mane a menamu di ano oden ahokira menamu mu ano oden and na no pay kristo be kwa ma wadi nkonim hwan ni ohoden fuo bi a wagye wo nsam srade wusika ode ne nsa to wa funu so ode ne nsa to wa depa bi so ene wo yesu kristo dimo oba tampa onyankopon no obeko ama wanya wonhira obeko ama wanya wogie obeko ama nya wanya wo fa ahodie o jesus dimo enene de na singwame bwame erani yesu wame kwa ndi abra wode ahohira esan wonachi no tie verse 5 for no asamne ya medetu I say, ma wanya san tete. Awurade ma watamfo nya san tete. Se twi ni kasa ntata. Te se ya pon waburo ho ana yasi aburo ana enkate a wakoto na wapesa ho no. Niema na efri ho na efri ho ba no. Twi ni kano entete. That is child. Awurade ma wanya san tete. Emframa anim. Awurade ma wanya san tete wo mframa anim. Na te se wo ye ntete san e wo mframa anim a. Emframa betimi abɔ mo afri wo nchan.

0: ojuma sem e wo bi man so obi kuro so de wa to boni mu obabi ato boni mu de boni fo na ama obabi aye kobolo me bom paye se urade fa ne sanka no e urade ode ne sanka Saul e wo Damascus kwenso no ofa ne sanka ofa ne sanka wo juma no wa wade no wo kunu no o yire no e urade o ye senkyere ne nyankopon o ye senkyere ne bi ma o sese ya wa wo hwemia utie me urade de ne sai kan bo so mi urade kai wo ene dey urade kai wo en su wo Yesu temo ka amen wo fi ho
1: amen
0: je me so amen amen ni kire se enye ho amen ni kire nyame tumi ni nyame ahode no mercy ni mo amuti radio ni tie eye
1: 0557 0005 7 0005 7 0005 7 0005 7 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557
0: yawada any yawada bia ena meye cancel
1: ntotwa
0: nyame yatom na yesu ama ochira no panonsia kusi ewia no mienu utua na mona osababa obaba betoye meni mitim na de owo nyina ne said obu oho a obetima somo obi boy baby yade na du wadu no ontime na somo obi no no so megira ma na onso so obedi adanse sabre ya wisi documents be ready na member so mpae ma page awunsi no ni pe biada wo shame a wotie me
1: my god
0: our page awunsi me she onyankopon asemo to me sempure unsionum insionum na ne miracle water
1: amen
0: and na healing water
1: amen
0: and na the blood of Jesus insionum na ya resensio insenchren insio and na ne yesu moja the audience we pay biara onyankopon on saw and ma wa dance and saw ya de ma do manye ye me bomb pae so so gu aye o documents bia so say o phone o CV o passport me de dosu ko wo yesu mbojem ade bi eteso o nkrate bia nyame tumi ne nyame ahoden en toso wo yesu temo ana mabom pae jeme so say amen
1: amen
0: yakopo nshira o bi say ena wo say wo mre ne wadaje nyame ya adom a eye o kena fiada ya o kena fiada Ochafia da meka 21st ya me bom pa ya gumo ya de hamo ya de tete mo wa cheche ne beche suma ubabi suma onana bi ma onko to olive oye meka oye say your bodges olive bear oye bia ya olive oye koto enye kakaka bia onya kito bia to na me bo so mpa say na James chapter 5 e kanu o se mo bi hu na mane mo mo bi ya de mo fra safo no mo mpanyimfo na ye mo utre so mpa na ye nsa wo ewrade din mo na se mpo wa ye mfonso bi mpo nya me de bechew na wa san wo ya de mo ya de ha mo nyina mo mpa bi mo anyo me de mo ya ye to so mi no o ka Isaiah 10:27 o se ngosra ninti nkodue bia be papa na de to so mi no so so mo amo so so da ye basabasa mo amo nyama eseye bubu wa ye de bibia kogu wa twuma mu ama wa twuma nyina ye basa wa so so da ye bone bi ama nyama nyina sai pe nchino bo de ne bi de ye amo fra na adan chire no boba no bi to bi na ochira nyame ya doma me bosom paye me no bo bosom paye na ma chira o de faye na won so so obedi adanse nyame shira na nyame nyo kese. Have a good night. Bye-bye.